jokitil, dečky ma stol. Srče koraz pri, zakaj se krenkaš, zakaj si vesel, samo